oči na pokojnega otca, vanji mi dobrotu kotoga. Ki bi me stepli to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časom stujeh